0: kitë kënë pak nao daftër që banë seri so kullë në kulleni rakën më zbjemëni banjen ju mën që vërë trauma qëni që zbjë mën këtër ka haras mëni shahrën të gamën mës pam të bamberi kam të mën mëni kun të vërëni së nëse tam të vëgjeri asni e suri këbulja jetë në qëllan ka asulja kemë së një suri kësurja.
1: Per quanto riguarda musica indiana, io ascolto il Bhangra regionale, musica in lingua Punjabi, perché onestamente secondo me ha quel tocco di originalità che al Bollywood manca. Poi, come dicevo, è una musica fatta anche da artisti in diaspora, quindi riesco anche a connettere di più con quel tipo di musica. Se riesco a trovare rapper che hanno qualcosa da dire, non sono lì semplicemente per l'estetica, ascolto pure loro. Poi perché no, anche un po' di roba commerciale, cioè se buona musica perché no.